دل مال خراب ہے دشت زو زان مان دکھاری غزالا خود لے تمام لے گریان دیسا کور کوش مان ہے دی دیا واشا واج برے خدا سرا بدنا دیا وکرا شد نیت گو جے شیغان و اولیاء امی گاوا کتنی سرا بدنا دیا وکر سرے میرگ احمد چار شار شد ناوا علب شیغان علی پاریا منیت گو شقا جی کی فریم فرح ودر خرا قاسی کتنا داد گریام بالو خیالا خونے دا بشو تمتے لاقیزان بکا یاد وازریا نانا ولا من پیدا پیدا خبر دای پشتا مالا علی شیر مبالا خدا گوبنا قیزان وقاب سیف جاب سی قبلا دگریا دل حسین فار اللہ کے دنگ بیش دل کی قرب ادنا و تمام خجب کالا شبرا کے تبو سسیا من دگو عوام مزج مراب کینا ازی بن شبونا شبان و گاوان گندیا آد دیا شمرانا و ازی بن شبونا کرتگو شام بورگی تل سیوان مار دیلیا آسسیا کنک اور تبول چاکو بنگام لاؤ کے خلک را مانی بشبونا حنی کولا کر دیا شبکی شب پائی دے سرے کام نام نے گاوا دسے خوابے تبو گرمت کے پیام نے دکھنت گرد دے من گیا تاک میں سنگان برا حنار ریا نانا ولا چکان جارو مرنگوز جار بکرا شوتین دے تماما لگشتگاد گریام من جو تکی نالنو قاب قاب جگری جبستو چارت لیا اوا کنکا اور تبول چاگو بنگام لاؤ کے خلکے را شبکی شبے پائی دے سرے کارو نامنے گاوا دے سے خوابے تبو سرے گرمت کے پیا منا کے واکش کے وانے دے سے ترے سے لبو چاب سندہ شاہو میں دبو حال دے میں خورا دے ساد تویا من دے دے خوری تاک میں سنگانو برا دے بولے ویدن جو تلم کا حنار ریا سنگا بے ترز باوے عشق منا حلاوہ انتال بچا کجی تبشوئے دسے نجارانو مرنگوزان دشکیا منا ہنگ بے سے تیدن سے دیانے ویجری چائے شنگال ابتر دبو لے ویملاو کے خلقے دا دحالیا جکر بارا مستانے بے ترز باوے سیوی سے دانے ملاو کے خلقے شکرا بگرا دوے شاعر